Tenji hinga chiwe ngisa ulumba Sergio Batu. Ko kele la teme nitinbidiana, kasi kuwe hichibela muka mazoitu. Mazoitu chikati cha mahungu hawa radu Msambiki.